0: کبھی کوئی قصہ یاد آتا ہے. کبھی اپنے بارے میں بہت کچھ کہنے کو من کرتا ہے.
1: مجھے کچھ کہنا ہے,
2: مجھے بھی کچھ کہنا ہے.
0: شروتاؤں کی باتوں اور ان کی پسند کے فلمی گیتوں کا انوٹھا سنگم ہے فون ان فرمائش. سنیے آکاشوانی رائے پور کے پرائمری چینل سے ہر رویوار صبح 11:05 پر. سنیے